Idere anene ye na wo ma. Idere anene vuna kozo bebe. Be ye ye na wo ma. Degra u farao muna. Degure po gra u farao. Tome garo. Grawo.